lak shen man kwal dios aman chin sa yege hunda tal chuchel tuk man dios ka ik ta chuchel if i hons ta tal et kos esposa ya ka ti hun kamachita to tohun tohun comedor leense tal chuchel kwel ket ketza mas ke matilu ya kumil hal pero kom atlu tal chuchel tuna pero tim bajalun lo ket kwal dios un chiqel lekhekhe to kambero לוקט קואל דיוס אין שלקקן חתוך אוטל עצם דוקו יצקוך משאלן קיינקה